아테르타라기 데리기발로에 아르다트무니 접어기발로에 웅그두스테긴 달을 지내발로에 으뜰무는두르셈해지발로에 헬 차잘게 되게 진다 어떻게 일는 설차길래 둘은 이기네 해바군 Елхивош тмын арда ерэгтэн хөтэ нэглэм ятлай шитгэл вэлэ Арвэн үнгийн томнэ вадэг агарин забрдан мэргэлла Арда чирэг арвэндэм айнан хэгэ чодэлла Атаатэн ойшишаволтин чамьэйн болгол тхэлэнгэн Чэжуан ми чэйлэад ой утэр сунвэ чамбэйгэвэндэхэ Нарангар хэдэ чаммаачэч Ладэнгэн аски тонгэн чэйлэ Тэгдэху нарлэ чаммаачэч Тэнглаган аски тонгэн чэйлэ Нигэн үдэр бол болда, чэту ван ерабала дүржирлэх. Суалумшан олин бүрхоги ичи чахкал чахидур, үрхо баши, чэту ван бүгімти ичил хүрхтэ. Суалумшан ол бол, чэту ван хатнас чуни хэшан нүгчо хэрэнга жирин алгвэра. Чэту ван хатин, Чигун нумно. Шиша болтин, бургутин, чалак, лоу юнгу жебе. Энэху лоу юнгу жебе бол. Үрхэ баши, жэжуган уад нэптрэх. Чорийн гахча чан болло. Юг чирэк каранге бола. Бүргүдін жарагі тол жарнаран чаңшу вам чэнгжау чирэг урхшилхи жохтыжа. Чирэгін хуря мажа. Чирэгін хуря бугаад. Үрха баши үн жалгин датар хуэр талхи хаднэдар дээсэнуд бол чолу модин жаткал бүлчэгсэнэ тамрадар хэмэджара чаңшу вам чэнгжау. Чэжу ван бүгімдин. Сонбин хал ляң үй. Тэгүнэ гар дар болгүл. Шиша болдин фүгэй хужаң жүн чан үйшан. Дуанда юэншуай мүнша хүгін түндөз ябалдин бишид чан үйшаны. Сэтүр сүргілагж. Тан болдин эл мэчинэ чэг хүрэбэл чэжу ваны балаг махтагж. Fui huang yushu hukari yasingshu yakchamandarana. Chengkile yizhugin changshu huang chengshu bol. Jeju gwari bala harilche. Bogumtin hoir jangshun. Mui lung huang bau. Burugtin hepchilin hoir tali. Undir hatun dair bol. Tammengun chirgar bol. Nigintu. Чолумадын айд асхай дахчай. Тангуалдын чирэг оржилай чолумадын гүнэмүрийсгий дахкал телебимий. Чэнкэлэ чэнжоу чирэг урхшилуайдаран хүрэгуагад афтын. Чангшу ван чэнжоу. Чин чэнфэн. Тонлинжэн хоэр жангжуни дуудар. Чиэнтэн ийн ху тийн ху хэдэн үгэй хэлад. Бада чиэргэн дундас. Усэр чэрэгдан зээн хуэр өрдэмэй болуцэрсэн. Хад олдур мэчэх тэв шэдэл тэнхэдэ чиэргэй хоэмэн сонгэж абжэ. Арабэн тэмэн жалу чиэргэй дотараз ой. Хоэр мэн чирэгий сонгэн гаргагаад
통린전 진체는 터물더히무 고히무 이루 야구나기 어느나만 순회구는 가르쳤어. 창수왕 청정이 제례를 부릅된 협치는 음은 아문들은 늑 운젓 말을 가시엔 울루가 벌러는 청정위회사이 젤르기 보관 치르그 벌벌 어딱바가 하하르 호르스나제 하든 따랏 우지집에선 자스칼리미진 물룽 왕보 여러 세리에게 치륵 나상 오르실회들은 헨 청정인 치륵 오호라테는 으르가 오르가 야블리 아르분가질 오르불능 치륵 아버지야 무일웅 왕보 여러 세일지 은호 지리발 복음된 다시 성명들은 무들 화발한